І знову у вівторок, і знову наша зустріч, друзі мої. І знову програма «Фа-фа-ля-ля» на першому радіо Держави Ізраїль. Якщо вірити чату GPT, як називають GPT, то наша програма знайомить слухачів, я вам зараз скажу точно, з відомими українцями, розповідає про історію створення легендарних пісень та представляє сучасну українську музику. Програма ведеться українською мовою. Це була, до речі, цитата, друзі мої. Одразу я вам хочу нагадати, що 14 жовтня по старослов'янському октября

і такий жарт совєтських часів. Передачі можна не тільки слухати, а й получати, отримувати. Ну, то таке. Зараз 8 година і 10, майже 10 хвилин. І ми починаємо, друзі мої, РФ ТОВ. Шановні, агітнові, дорогі, доброго вечора, кохані. І запам'ятайте, перше радіо завжди з тобою. Мене звати Дмитро Гершензон. І до 9-ї години я з вами. Розпочала програму співачка Мар'яна Романишин з піснею «Мама мила». І це була не тільки прем'єра, а й перша пісня в сольній кар'єрі співачки. Я теж перший раз її почув. Я зрозумів, що ми маємо допомогти якимось чином, щоб ці пісні чули люди. Так що ми з вами свідки, по-старослов'янському свідетелі. А далі у нас співачка, у якої сольна кар'єра вже летить вперед на великій, як би сказати, на великій творчій швидкості. Не так давно вся країна заспівала за нею «Я не п'яна, я просто закохана». Ви пам'ятаєте, да? Це саме та співачка. І сьогодні у нас нова пісня у виконанні саме цієї популярної співачки. Отже, композиція називається «Музико». «Музико» Альона Омаргалієва. Слухаємо.

Альона Омаргалієва в програмі «Фафаляля». Я якраз зараз говорив з нашими слухачами, які знаходяться, які не тільки слухають, але й дивляться. Я вам, до речі, пропоную, зайдіть на сторінку Першого радіо у Фейсбуку. Там іде відеотрансляція, можемо побачитись, дивитись один на одного. Я, до речі, вас теж бачу. От я якраз зараз сказав, що приємно, коли молоді виконавці співають мелодійні пісні. Був такий час, що все ж таке йшло underground таки. Сьогодні, слава Богу, вже є. Друзі мої, ми продовжуємо. Я, напевно, повторюсь, але не перестаю дивуватись, скільки нових артистів з'явилось за останні роки. І в Україні, і взагалі в світі, хто співає українську музику. Насправді їх багато більше, але ж ви знаєте, що до нас потрапляють тільки на

краще. Тому що ви ж знаєте, що в програмі «Фа-фа-ля-ля» немає обмежень в напрямках, в стилях, в всілякого роду модніченнях таких. Тільки якість і професіоналізм. Все, більше нас нічого не цікавить. Я вам представляю українська співачка Анастасія Балох. Родом вона з затишного містечка Мукачево. Співачка знаходиться ще на початку кар'єри, а подивився в її соцмережі, дивлюсь, що життя заповнено такими словами, як реліз, запис, студія, прем'єри, концерти. Одним словом, весь набір професійного лексикону. Навчалась вона в Київській академії естрадного і церковного мистецтва. Це такий відомий заклад. А от всеукраїнська популярність прийшла до Насті після участі в проєкті «Голос країни». Найпопулярніший трек, він у нас був, він не один раз, якщо пам'ятаєте, «Калатало». «Калатало, серденько моє», він набрав десятки мільйонів прослуховувань і переглядів. Я вам нагадав, когось познайомив, тепер можна послухати музончик. Пісня називається «Чорне море». Боже, яка назва дитинства «Чорне море». Настя Балох на першому.

0: Це була Анастасія Балух, хоча її називають на сцені, я щойно прочитав, Настя, її називають Настя Балух. А у нас зараз, друзі мої, для того, щоб ми трошки відпочили від музики, хоча, в принципі, коли ми вже встигли втомитися, то зараз невеличкий такий блочок реклами. Ви ж розумієте, що реклама – це дуже важливий елемент нашої програми. Давайте послухаємо, а потім будемо продовжувати. Поїхали!
1: Реклама. Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Реклама.

Фа-фа-ля-ля, програму про українську музику на першому радіо Держави Ізраїль. Ми продовжуємо. Наступний наш гість – Зеновій Гучок. Український співак, музикант, автор пісень, заслужений артист України. Я вже вам розповідав, що Зеновій пройшов великий творчий шлях професійного музиканта. Але якщо, може, хтось не чув, я вам задоволенням можу повторити там, або трошки якісь інші моменти з його життя. Отже, хоча Зеновій родом з Львівщини, навчався він у Молдові. Ви знаєте, я вам скажу по секрету, у мене така ж історія. Я не з Львівщини, я з Одещини, але теж навчався в місті Більце. А Зеновій навчався в місті Кишиневі. Він одразу пішов на столицю. Паралельно з навчанням, це буває дуже рідко, як правило, студенти в крайньому разі йдуть грати халтури, весілля, а Зеновій, на секундочку, працював в Кишинівській філармонії, причому в таких серйозних гуртах «Via Contemporano» – це колишній норок, пам'ятаєте? «Deche plen guitarelle» і «Via» – вокально-інструментальний ансамбль «Play» – це та команда, де солісткою була Надежда Чепрага. Я вам нагадую, це наше дитинство, а хтось взагалі, може, і не чув. Після закінчення навчання Зеновій повернувся у Львів, працював гітаристом у гурті Олега Кульчицького, це відомий львівський скрипаль-віртуоз. Ну, а тепер пройшли часи, і у Зеновія вже давно сольна кар'єра. Хоча я, чесно кажучи, я бачив афішу гурту Кульчицького, якому виповнюється, на секундочку, 40 років. І там в афіші є Зеновій. Теж є. Ми слухаємо дуже цікавий твір, який називається «Коломийки», причому він зроблений, ну, майже так, як співають в народі. Ну, може, трошечки по-іншому. І взагалі, мені здається, знаєте, що будь-яка музика, якщо вона має національну основу, вона завжди цікава. Розумієте? І не знаю, може, я не правий, але мені все ж таки здається, що я правий. «Коломийки», Зеновій Гучок –

Зиновій Гучок на Першому радіо. Браво. Я не знаю, мені дуже подобається. Ми продовжуємо, друзі мої. Трошечки в інший бік підемо. Знову в нашій програмі рубрика, яка називається «Музична реанімація». Музикант, я уявляю собі, зараз вже посміхається, тому що не знає, що це обов'язково щось буде чи цікаве, чи кльове, я не знаю. Процес такий, це я поясняю не для немузикантів. Беруться пісні минулих років, і завдяки сучасним технологіям і нештучному інтелекту, природньому, ці твори отримують нове життя. Скажімо так, буває таке, що процес іде легко, а буває так, що просто хочеться, знаєте, все кинути і забути ту композицію. Так або майже так було з піснею, яку ми все ж таки почуємо сьогодні, тому що ми не мали права це все кинути. Як я вже розповідав, в основному це пісні, які записувалися в студії Волинського радіо 30 і більше років тому. Робив ті записи Юрій Вегера. І сьогодні, тоді ми з ним жили в одній країні, і сьогодні ми живемо в іншій країні, але теж і він, бо він перший став поновиїхавшим, а я вже трошки пізніше, років через 20. І сьогодні ми з ним намагаємося то все оживити, так би мовити, тому що це історія. А історія, вона, її ж не можна сильно перекручувати. Вона має бути така, як вона була тоді. У всякому разі, голоси ми залишаємо всі, як були записані тоді. Я більше нічого не буду говорити, бо матеріалу є ще валом, а говорити не буду про що, розумієте? Тому слухаємо. Автори Олексій Онишко і Тарас Музичук. Олексій Онишко – музика, Тарас Музичук – вірші. «Медова ніч» – така гарна пісня. Колишні солісти ансамблю «Світязь», а потім вони пішли на свої окремі хліба. А сьогодні вони живуть в Канаді, а ми їх слухаємо в Ізраїлі. Олександр і Ольга Гарькаві. «Медова ніч».

Олександр і Ольга Гаркаві. Від себе кажу дякую. І дивлюсь, що наші слухачі так само реагують. Дійсно, це дуже приємно, коли ти відчуваєш, що пісні більше 30 років, а сьогодні вона може знову звучати. Передаємо вітання до Канади. Друзі, а зараз нас з вами запрошують до одного, мені здається, найкрасивіших міст України. У Вінницю ми їдемо з вами. Там є студія звукозапису, там не одна студія звукозапису, але нас запрошують саме на ту, в якій побували майже всі топові українські виконавці. Рулить там всім процесом український музикант, композитор, аранжувальник Михайло Мода. У нього інше прізвище, але він хоче бути модою. А хто ми такі, щоб вказувати? Не так давно Михайло надіслав мені нову пісню. Це колаборація, в якій взяли участь 4 виконавці. Уявляєте собі? Це ті люди, які, як сказав Михайло, не часто бувають у Михайла в студії, які за багато років просто здружились. І я вам скажу, це по-справжньому творчі люди. Знаєте чому? Уявіть собі, збирається 4 мужика. І замість того, щоб нормально сходити на каток, щоб там накатіть на катку, вони вирішують співати разом, розумієте? На тверезу голову, я не знаю, не мужчина, а просто мрія кожної жінки. Отже, автори Михайло Мода і поетеса Міла Кирилюк. Пісня про дружбу. Ну, це реально. Про що пісня і про це назва. Пісня про дружбу. Мушу сказати, що співати будуть Станіслав Городинський, він директор музичного коледжу. Костянтин Подільський, скажімо так, батько 5 дітей, але дуже творча людина. Микола Свидюк, народний артист, ну і сам Михайло Мода. Слухаємо пісня про дружбу. Поїхали. Поїхали.

Михайло Мода і його друзі. Якщо в цій пісні нормальну розкрутку, я думаю, що її почали б співати скрізь. І на весіллях, це в першу чергу, це, як ми казали, лакмусовий папірець. В ресторанах, на весіллях. Головне не це, головне, щоб в Україні настав мир, все буде співатись, все буде нормально. Ми продовжуємо, друзі мої, говоримо про артистів, про музику. Знаєте, коли кар'єра молодого виконавця іде стрімко вверх, це, ну, по-перше, це приємно, і це воно навіть можна спланувати, якщо розумний продюсер, він це все планує, якщо в нього капусточка є, все. Але коли ми говоримо про артиста, до якого тільки в поважному віці приходить шалена... Ні, у нього була популярність, але шалена популярність, коли приходить в поважному віці, ну, мені здається, це коштує дуже дорого. Іво Бобул – український співак, який сьогодні входить у перший ешелон популярності. Він багато років на сцені. Я свідетель, що случилось. Я був свідком цьому всьому. І він пройшов, як кажуть, Крим і Рим. Він знає, що таке художні ради в філармоніях, коли ти виходиш на сцену, здаєш програму на гастрольну, а сидять в залі неучі і визначають твій рівень. Ну, це дуже образливо, особливо для постаті такого рівня, як Іво Бобул. Коли сказали, знаєте, що філармонія – це своєрідна армія для артиста, і треба хоч би пару років її пройти, так, повірте мені, Іво Бобул це все пройшов, і не пару років. Він також знає, що таке робота в ресторані, і в американському ресторані, і в українському. І взагалі, я вам скажу по секрету, по першій професії він взагалі барабанщик. Розумієте? Він музикант. Ну, я вам скажу чесно, соло на барабанах сьогодні я вам не обіцяю, а ось прем'єра пісні, це просто зараз вже звучить. «Мадонна» називається пісня. Не думаю, що є якийсь зв'язок з його колишнім товаришем Олександром Сарівим. У нього своя «Мадонна». Іво Бобул, «Мадонна».

0: Дорогі брати, сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафаляля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
1: Фафаляля.
2: Ми продовжуємо, друзі мої. Я думаю, що ми маємо встигнути все. Знаєте, хочу сказати вам, що не так давно з великою просто цікавістю подивився інтерв'ю, яку відомий журналіст український Дмитро Гордон записав зі Світланою Поклад. Це дружина генія української музики Ігоря Поклада. Ігор Дмитрович пішов з життя минулого року. І зараз готується великий триб'ют-концерт з пісень «Маестро». Це я вам просто розповідаю. Я думаю, що ми до того концерту ще багато послухаємо пісень. А в пам'ять про Ігоря Дмитровича, про «Маестро» з великої літери, я хочу вам запропонувати пісню, яку Ігор Поклад написав на вірші Олександри Самарцевої. І я вважаю, просто майстерно виконала американська співачка київського походження Лана Грін. Я нічого не буду говорити. Давайте послухаємо, ви самі все зрозумієте. Пам'яті маестро Ігоря Дмитровича Поклада. Романс прощання. Лана Грін.

Лана Грін. Пісня Ігоря Покладу. Друзі мої, я просто не маю права вас залишати в такому настрої, тому ми зараз трошечки встигаємо, трошечки веселіше щось. Ми завжди кажемо про те, що в першу чергу нас цікавить творчість виконавців, а закулісне життя то для жовтих медіа. Але є один такий момент цікавий з біографії наступної співачки, який мене зацікавив. Перш ніж вона стала популярною співачкою, вона довгий час працювала ведучою на весіллях, на свадьбах і всіляких корпоративів. А враховуючи її гонорар за це, вона була дуже популярна в якості ведучої. Але все ж таки професійна сцена перемогла. І сьогодні українська співачка Оля Цибульська у нас в гостях в якості співачки вже, не ведучої, автор слів і музики Богдан Нестор. «Палаю» – зовсім нова пісня, дуже така, я навіть не можу сказати, молодь каже, що прикольна, а я кажу, що дуже професійна. «Палаю» – Оля Цибульська.

Оля Цибульська. Ну, мені здається, все ж таки трошки помінявся настрій, правда? Трошки став такий більш розкутий і веселіший. Друзі мої, от на такий... У мене, в принципі, ще була одна пісня, але ми просто не встигнемо, тому почнемо потрошечки прощатись. Я почну витирати сльози на очах, як завжди. Ви знаєте, що сльози мішають говорити. Як завжди, я вам кажу Лайла Тов, Халомот Тові, це то чарівних снів, на добраніч обов'язково. У поета Олександра Коротко є такі слова. Ми колись таку пісню робили з Миколою Свидюком. Расставання – повод для встречі, розлучення – привід для зустрічі. Не забуваємо про це дуже важливо, філософськи і дуже важливо, і правда. Традиційно і щиро дякуємо військовим за що? За все. За те, що вони справжні герої, за те, що вони є. А музична програма, яка називається «Фафаляля», на першому радіо Ізраїля, вона трошечки закінчується, підходить до завершення. І я вам кажу те, що ви ще ніколи не чули. Дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, вам кажуть бай-бай ведучий Гершензон, тобто я і вся команда першого. А разом з нами прощається, я б сказав так, найбрутальніший голос України Михайло Грицькан. А я щиро бажаю, нехай від його пісні ваш настрій залишається пісенним, українським і переможним. Аж до наступного вівторка, коли ми з вами, сподіваюся, побачимось. Дорогі брати з вусярами, просто сльози заливають, з носярами, сестри з фанфарами, сурдінами. Слухайте «Фафаляля» на першому, і буде вам щастя. Буде. Пам'ятаєте, як у Карцева? Буде хорошо, буде лучше, буде. Я вам кажу, буде щастя. Точно я вам кажу, що буде щастя. І тому я бажаю вам наснаги, натхнення і навіть всього-навсього. Ну і що я можу сказати в кінці? Лехаєм щастить, друзі мої. До зустрічі. Слухаємо пісню «Облаки». Не облаки. Провокація. Це була провокація. Михайло Грицькан.

0: Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
3: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
4: Фа-фа-ля-ля.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
4: Фа-фа-ля-ля.
1: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: FM. Кейсон Сугави.